0: Ska du bli mamma i sommar i Malmö men går över tiden, då kan du kanske få föda i Ystad istället.
1: I de fall där man behöver sätta igång förlossningar så kan man behöva dela på det uppdraget och samarbeta med andra sjukhus. Och Ystad är en sån samarbetspartner.
0: Jörgen Wenner är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Färre barnmorskor i tjänst och färre förlossningsrum under sommaren gör till exempel att Ystad kommer ta över en del kontrollbesök och förlossningar från Malmö om man gått över tiden. Det här är bara en av flera förändringar som regionen gör under semesterperioden när man har mindre personal. En annan är färre planerade operationer i vården.
1: Ja, man stänger några veckor i Landskrona och man stänger några veckor i Ängelholm under sommarperioden. Och så har det nog varit så länge jag kan minnas.
0: Region Skånes akutsjukvård, de flesta vårdcentraler och de mobila teamen som ger vård i hemmet kommer att fungera som vanligt, betonar Jörgen Wenner. Däremot drar man ner antalet vårdplatser även om de totalt sett är fler än förra sommaren.
1: Vi har ju över 30 000 medarbetare och väldigt många verksamheter. Så att det kan ju finnas verksamheter som dör ner något på vårdplatsen medan det finns andra som ökar. Men totalt sett så har vi någonstans mellan 30 och 40 fler vårdplatser. Det är inte många fler, men inte fler än vad vi hade förra året.
0: David Richter, P4 Malmöhus.
2: Det svenska bolaget Nordic Baseload Power AB som ansökt hos regeringen om stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet får kalla handen. Detta av det tyska företaget som äger marken vid Barsebäcksverket. Till Dagens Industri säger Unipers kommunikationsdirektör Roger Strandahl att de inte har något med det nya projektet att göra och inte heller har något att tillägga om det svenska företagets ansökan. Samtidigt stänger Uniper inte själva dörren för att i framtiden låta bygga kärnkraft vid Barsebäck i någon form. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
3: Ja, men hur blir det med midsommarvädret då? Ja, vi ska ta reda på det och sen om det känns som att det är mycket tjat om det så är ju midsommar snart över. Hehe. Nej, nu ska inte jag vara sån. Vi ska också notera hur dagens väder blir här om en liten stund. SMHI kopplar upp strax lite gyllene tider på det. Sommartider.

0: Tider och sommartider. Och vi är inne i sommartider. Det kan man vara alldeles säker på. Fanny Saarela, typiskt svenskt sommarväder idag kanske. Vår reporter han Littner är ute och tycker att det är lite småkallt idag. Vad skulle du säga?
1: Ja, precis. Det är ungefär västra halvan av Skåne som har rätt så tätt bland molnen. Soligare är längre österut. Men de här molnen vi har just nu, de kommer att sjunka ihop här under förmiddagen. Så då blir det mer sol här fram på dagen. Sen under sena eftermiddagen in mot kvällen ökar molnigheten på igen.
0: Okej, men det är väl ett väder som kanske är övergående, eller finns det något annat vi behöver säga om dagen förresten? För du hör att jag vill hinna vidare i med lite mer viktiga dagar, men är det något annat som vi behöver nämna för just idag, onsdag?
1: Nej, det är inte något jättedramatiskt som händer här. Det är uppehåll och ja, som sagt solvarvas med moln. 16-21 grader kommer vi upp i idag.
0: Och sen de närmsta dagarna då, vad tänker vi oss? Hur kommer utvecklingen att se ut?
1: Torsdagen här, den kan börja med lite lätt regn av och till och en del moln då. Men sen mot torsdags eftermiddag och kvällen, mer sol, fast den får samsas med lite moln. Och sen kommer vi då in på midsommarafton. Och den ser faktiskt ut att bli rätt så solig. Det är bara under morgonen som det just nu ser ut att ligga lite moln. Men sen är det solen som får skina på midsommar. Och varmt blir det också. Varmast i de östra delarna med väl över 25 grader. Kanske upp mot 30. Och i de västra delarna 25 plus i alla fall.
0: Oj, alltså det är väldans varmt. Och om man vill kolla på fotboll på lördag då, kommer det vara till toner av Oscar som vi har hört här tidigare.
1: Ja, precis. Lördagen blir ostadigare. Redan från morgonen kan det börja dra in lite skurar. Och då sen framåt dagen och kvällen där så kan det bli lite åska på det som du sa.
0: Men midsommarafton alltså är nästan snudd på pangväder om man gillar värme i alla fall.
1: Ja, precis. Det ser ut att bli varmt.
0: Mm. Ja, men ursäkta mig för jag blir så exalterad att jag börjar hosta. Vi tackar Fanny så mycket för den väderleksrapporten. Det är väl värre väder man kan vänta sig än midsommar. I VM-fotbollen så har du under morgonen skrivits historia. Här har du Radiosporten med Peter Sundqvist. Messi!
2: His first World Cup hat-trick! Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland! Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det var sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
7: Spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav
10: två signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
8: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA, och det blir en del VM-snack, men jag kan inte släppa det. Jag är liksom, jag känner mig ganska ny i den här världen, ny att försöka bli engagerad, och därför behöver jag er hjälp, Knut och Hanna. Ja, men du som lyssnar också, du är ju välkommen att höra av dig kring det här, för jag behöver lufta någonting, jag behöver få fatt på vad jag känner och vad jag tycker egentligen.
1: Oj, låter ändå känslosamt.
0: Jättekänslosamt. Det handlar ju då om sånt som hände på läktaren. Något år så hade vi ju de isländska liksom Oskan. De klappade ju så att det skulle låta som Oskar. Och nu har vi ju då norrmännen som gör någonting helt annat. Jag är ju så snäll kollega så jag lite försynt så här, Knut, finns det något ljud på det här typ 30 sekunder innan låten är färdig, men för jag tänker att det är nog säkert många som har sett det här på video, det här blir mycket omtalat. Ja, men hur gör man då för att lyfta sitt landslag? Och ja, vi ska se, det är,
1: jag vet, du har inte, ett klipp nu.
0: Du har ett klipp nu, vad bra. Jag tänker att jag kan slänga in det. Så för de som inte har någon aning, så kan ni kanske gissa vad det är som rop, vad är det de ropar och vad är det de gör? Alltså, de ror. Ja, nu måste jag så här, jag kommer inte säga vad jag tycker, men nu kommer jag ställa frågan till er. Vad tycker ni, Hanna? Vad känner du när du hör och ser detta på läktaren?
2: Ja, men jag har sett klipp på det här. Jag tycker det är häftigt att de lyckas, ja, men synka så många människor. Det ser ju väldigt, men det blir ju sån effekt när de gör det här. Tycker ändå jag är för.
0: Ja, okej, okay, han är för. Knut, du är för eller emot?
1: Nej, ja, men okej.
0: Okay. Nu ska du vara ärlig.
1: Det är kul när fotbollssupporter är organiserade i dans och rörelse. Inte vågen dock, den gillar jag inte. Men du sa det med Island. Jag tycker det är lite, man försöker bräcka Islands vulkan. Mm. Som också
0: just
1: var
0: det,
1: den
0: här... Vulkan var det.
1: Eller du tror det, jag minns inte. Ja. Exakt, men de bara... Ja. Så. Det är lite samma, det är samma ljud till att börja med. Men det är coolt att de sitter ner och ror på läktaren. Liten kopia.
0: Ja, okej. Okay. Alltså att du är en lite svalare. Men anledningen är att jag... okej, okay, nu... Man ska inte lyssna på... Jag tänkte säga män. Man ska, på mediemän som typ så här Alex och Sigge och Filip och Fredrik. Men jag har ju lyssnat på deras poddar sen de började. Och de gemensamt har de att de tycker att det här är otroligt cringe. Och typ så här pinsamt och bara usch. Och jag känner bara, jag håller inte alls med. Jag får rysningar och tycker det här är så... Fett.
1: Ja, nej, men det är bra.
0: Ja, men jag är inte liksom, jag får det, han är ju på mitt
1: cringe.
0: Lag i alla fall.
1: Ja, men det måste inte vara cringe.
0: Nej.
1: Bara för att man gör någonting.
0: Nej, det är kul att göra saker.
2: Vi kan inte ha ribban där. Vi
1: nej,
2: får inte göra någonting.
1: Då kan inte göra kört. Någonting.
0: Bara man gör någonting så är man liksom pro. Men jag det är någonting, jag tycker det är lite rysning.
1: Du får rys.
0: Ja, och att det är liksom trummor. Det är någonting primalt tycker jag som väcks i en. Att man
1: ja,
0: bara,
1: men trummor är bra, det är mäktigt.
0: Ja. Det är någonting som ligger i vårt DNA där kanske.
1: Men varför ror de?
0: För att de är vikingar och nu ska de ro mot seger, ro mot plundring.
1: Ja, okej, okay. det är också vikinggrej liksom.
0: Och det har väl också blivit lite ifrågasatt, tror jag, så här, att det känns lite nationalistiskt, kanske lite.
1: Vad, vi har inget sånt, Hanna.
2: Nej.
0: Nej, vad skulle svenskarna...
2: Det är mer kanna på, tror jag.
1: Exakt.
0: Nu hänger inte jag
2: inte
0: med.
2: Inte lika... Kanna på. Ja, men det är en ramsa, Hanna. Vi ska lära dig den sen. Men jag har också sett att... Det gör folk en del pynt, men jag har sett en och annan i guldmålad vattenkanna som man har satt på huvudet.
0: Jaha, det är bra att ni är med. Alltså, vi har mycket, ni har mycket att lära mig under detta VM. Kanna på.
1: Det kommer bli så kul.
0: Ja, vi
2: VM är långt, du hinner. Vi hinner. Och det är ni som lyssnar också.
0: Ja, de får skärpa sig. Ni svenska supportrar som ska se det här på läktaren live. Ni får hitta, gör något. Va? Alltså gör bara något.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

0: Miles Smith och Stay. I P4 Malmöhus, hejsan hoppan faller allera. Det är juni den 17, året 2026. Klockan 7:01. Hanna Palm heter jag. Maria Mattsson hänger med dig på trafiken. Svara på telefonnummer 02999444 om det är något strul i trafiken. Trafikfokus även hos dig, Hanna Littner.
1: Ja, för en ny sorts kameraövervakning ska få bukt med trafikstöket i Malmö. Men det finns en del kritik mot hur det här ska kunna genomföras i praktiken. Jag träffar socialdemokratisk kommunalråd Andreas Schönström efter klockan 8.
0: Ja, du Knut, vi pratar om andra saker också i våra nyheter.
2: Företaget Nordic Baseload Power vill bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet. De som äger det här marken, Uniper, de säger nej.
0: Nu ska det handla om andra saker. Det blir valet i Eko tillsammans med Henrik Zell. Klockan är 8.
3: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
4: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
5: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
4: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
3: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
6: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
7: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
6: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosas sista reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Det är bra att ha ner den där appen Sveriges Radio. Om du vill vara uppdaterad kring vad som händer i länet, jättebra nu. Jag tänker sommartider och det är VM och det är midsommar och det är det ena med det femte. Det är mycket man vill. Har jag koll ändå, tänker jag. Trots att man går på semester så man behöver ju inte öppna varenda liten pushnotis, men de kommer ju i alla fall så att man har det lite med gamet, så att säga. Vi tar oss ut i trafiken, också en mycket bra anledning till att ha den här appen och att lyssna på oss, för då får man ju veta det senaste. Lugnt verkar det vara, Maria.
8: Ja, det stämmer. Just nu så har vi väl inte haft så jättemånga samtal, men jag fick ett från Trafikverket precis som berättade om att det står en lastbil illa till vid Helsingborg södra. Om du kommer från E6an och kör av vid Helsingborg södra, då ska köra Malmöleden in, så kan jag berätta att där står det en lastbil lite illa till. Påverkar alltså de som kör av E6an och ska köra in mot Helsingborg, och det är precis vid trafikplats Helsingborg södra. Verkar inte vara jättelånga köer, men lite grann. Vad jag annars kan konstatera är väl en trafikmorgon där det ändå känns som att det har blivit lite lugnare. Det är nog en del som har gått på den där semestern.
0: Du tror det, va?
8: Ja, jag brukar se ett mönster. När det lugnar ner sig på morgnarna, då är det också fler lediga.
0: Ja, hon vet vad hon snackar om. Maria Mattsson som svarar på trafikredaktionen idag. Du.

0: Oj, den här gick ju varm för några år sedan, va, när den kom ut. Mares och Sunnan Vind gjorde väl att den nämnda drycken, eller drinken i den här låten, jag tänker inte säga det, ni får lyssna på låten igen. Vi håller
1: Kava,
0: inte på med...
1: Aperol.
0: Ja. Kava är väl inget skyddat varumärke så. Det är väl en grupp av typ som Prosecco eller...
1: En bubblig
0: dryck. Men djupt överskattad, om jag ska säga vad jag tycker.
1: Så vet ni
0: det, man får olika åsikter här i livet, det är ju väldigt fint. Du lyssnar på P4 Malmöhus, tittar ut över nyhetsflödet och vi kan konstatera, som jag pratade om med Maria Mattsson här på trafiken, att det märks på vägarna att vi kanske går in i lite semestertid, folk kanske har gått på ledigt, märks att det är lite färre aktivitet på vägarna, även om vi går in i en mycket trafikintensiv helg. Midsommar, imorgon börjar väl folk röra sig, kan man tänka sig, eller på fredag kanske.
1: Jag tror många åker redan imorgon.
0: Ja, så kan det vara. Så att,
1: men vad vet jag?
0: Vi har ju hört tidigare om att Trafikverket stoppar alltså de här riktigt stora vägarbetena just under midsommar, så att det ska bli lite lättare att ta sig fram. Det om detta, du, i våra lokala nyheter.
1: Håll oss kvar i midsommar då. Någonting som man ofta vill ha på bordet där är ju den fantastiska, söta, goda jordgubben. Men det finns risk för kris i stora delar av vårt kära län. Daniel Nylander, som vi pratat med, som driver en gård mellan Rydebäck och Glumslöv. Han har i princip inga mogna jordgubbar kvar. De som han har i odlingen nu är bleka och omogna, och de andra är liksom... borta. Och vi har ringt runt till flera andra gårdar som håller på med självplock, och de säger också att det är slut på eller brist på jordgubbar i det här självplocket. Förklaringar då, Daniel Nylander tar upp att det har varit en kall vår och att midsommar ligger en vecka tidigare än vad det kanske brukar göra. Det har ju att göra med olika lägen och så vidare.
0: Jag vet,
1: solen ska stå på ett visst sätt. Och, ja.
0: det är en av det tredje.
1: Jag har ju reagerat själv på att midsommar känns tidig, och det har ju uttryck i jordgubben också.
0: Ja, men det, nu när du säger det så, och jag tänker att det blir ju väldigt varmt i helgen, så att nu kanske efter midsommar så kommer jordgubbarna att fullkomligt explodera. Man kanske får hålla till godo med lite färre jordgubbar nu och sen ta igen det framöver i sommar. Det gör man precis som man vill. Jazz and the Plastic Population nu. God morgon!

0: The Only Way Is Up. Yes, and the Plastic Population. Klockan är 7:15. Politikerna vill få bukt med trafikstöket i Malmö. Det här är en långkörare så att säga. Nya kameror ska samla in information om förare som eventuellt bryter mot lagen, till exempel att man kör för fort. Information som sen ska lämnas över till polisen. Men det här beslutet har mötts av en del kritik, Hanna.
1: Ja, visst är det så. Och för att reda ut lite det här så har jag tagit mig ut i korsningen Bergsgatan, Amiralsgatan, och säger god morgon till Andreas Stjernström, socialdemokratisk kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, trafikutskottet fattade tidigare i juni beslut om att man ska sätta upp nya kameror i Malmö stad som inte bara ska mäta buller och hastighet utan också kunna fotografera de förare som kanske kör för fort och kunna lämna över informationen till polisen. Var, när, hur ska det här ske?
2: Alltså, tanken är ju nu att förvaltningen ska ta fram ett förslag på upphandling helt enkelt av teknik som då gör att polisen kan fälla de som kör fort eller som bullrar väldigt mycket. Jag ska understryka det att vi kommer aldrig någon gång tvinga förvaltningen att bryta mot lagen. Men syftet med beslutet är att utmana lagen. Att vi ser till att vi får möjlighet även inne i städer att kunna beivra fortkörning och allmän störning av de som har modifierade avgassystem eller liknande.
1: Ja, för det är så att fastighets- och gatukontoret är de som får i uppdrag att samla in och lämna över den här informationen till polisen. Men förvaltningsjurister har flaggat för att det skulle kunna vara så att den här insamlingen och överlämningen strider mot lagen, helt enkelt. Du säger att ni vill utmana lagstiftningen. Var det rimligt att trots den här kritiken rösta igenom det här beslutet?
2: Ja, jag tycker det, därför att vi behöver som stad skapa en trygg trafikmiljö. Det har vi på vissa delar idag. Absolut inte. Och hur uppnår vi det bäst? Ja, det är ju faktiskt genom att hjälpa polisen att beivra fortkörningar och störningar. Men också då att se till att få ner tempot genom olika åtgärder. Och istället då för att bygga 10 farthinder längs med en gata kan vi uppnå samma sak med en kamera. Ja, det uppfyller ju faktiskt stadens uppdrag också. Men hur detta ska gå till, det är ju det som är den stora utmaningen. Å ena sidan säger justitieministern, ja men ni får samla in datan och lämna den till polisen. Å andra sidan säger våra kommunjurister, det får vi inte. Så vi behöver ju också hitta en juridisk bedömning som kanske en tredje part gör. Och detta tar tid, upphandlingar tar tid, och därför vill vi köra igång detta redan nu.
1: Men kan du förstå att det skapar en del oro bland de tjänstemän som sitter på fastighets- och gatukontoret och som då får höra att ja, men det här hamnar på vårt bord, samtidigt kan det innebära att vi bryter mot lagen och riskerar att straffas?
2: Ja, men de kommer ju bara straffas om de tvingas att göra någonting som är olagligt. Och det kommer de aldrig tvingas att göra. Utan det är självfallet så att vi förbereder oss så långt vi bara kan för att utmana lagstiftningen. För att i dialog med polisen säga vad behöver de ifall detta skulle bli verklighet. Sedan får vi ta ställning till vilken juridisk bedömning egentligen håller. Vem har egentligen rätt när de säger att vi får lov eller inte får lov att samla in information och ge till polisen.
1: Men hur långt är man villig att gå i det testandet av lagstiftningen då? Alltså, kommer man börja lämna över information och sen se om man får besked om att det här är olagligt, eller kommer man och stoppa innan om det blir ett nej?
2: Men det kan vara ett sätt att faktiskt pröva lagstiftningen genom att aktivt göra någonting och se, är det någon som vill få detta prövat? Det kan vara ett annat sätt att vi faktiskt hittar en tredje juridisk bedömning av detta. Det finns många olika sätt, men jag är helt trygg med vår förvaltning och deras kompetens. Jag vet om att det är duktiga tjänstepersoner som vet var gränserna går. Så de ska inte vara oroliga för att vi ska tvinga dem till att göra någonting olagligt. Detta är inte straffanstånd.
1: Men avslutningsvis då, om ingen ska tvingas att göra det här, om det ändå blir ok, om man kanske överväger att lämna över information fast man inte är helt hundra på att det är lagligt, vem ska då praktiskt lämna över informationen? Är det politikerna?
2: Ja, i så fall blir det politiker. Om vi bestämmer oss för att det är den vägen vi ska gå, så är det ju självfallet så att politikerna får ju ta den den utmaningen. Det viktiga är att vi kommer till rätta med den osäkra och otrygga trafikmiljö vi har i Malmö. Låt oss inte tappa fokus från det. Det vi måste sätta stopp för, det är fortkörande.
1: Ja, och medan morgontrafiken fortsätter rulla här bakom oss på Bergsgatan och Mörsgatan så säger jag tack till Andreas Stjernström, socialdemokratisk kommunalråd, ordförande i tekniska nämnden. Vi får absolut anledning att komma tillbaka till den här frågan längre fram, tänker jag vi. Tack.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: Är du en av många som ska ut och åka i midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Gil Jonsson, I Rock My Country. Klockan är 8:55.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
1: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.

Oasis, whatever. Som du hör i P4 Malmöhus. Ja, men vad säger du, du som lyssnar? Det ska väl vara lite lokala nyheter, tycker jag. Passar väl jättebra tidsmässigt, för nu är klockan 8:30 och Knut Bonde är i studion.